0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac na 90.

0: Tako.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

I bez samo sjetim ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana. Ne opirem se i ne.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu oko Hormuškog moreuza, izjavio u nedjelju američki zvaničnik, što je produbilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju od 14 tačaka koji je postignut 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za pomorski saobraćaj. Portal Axios, koji je prvi objavio informaciju o prekidu neprijateljstva, navodi da će pregovori biti nastavljeni utorak u Kataru. Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu premašio je 1450, dok se desetine hiljada ljudi dalje vode kao nestale. Ipak, četvrtog dana potrage, spasilački timovi uspjeli su izvući tračak nade nakon što su ispod ruševina pronašli žive oca i njegovog sina tinejdžera. Francuski i američki spasilački timovi locirali su i uspješno izvukli preživjele oca i sina u gradu Karabaleda, oko 40 km sjeverno glavnog grada Karakasa. Pronađeni su gotovo 4 dana nakon što su dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali potpuno sravnila sa zemljom blizu 200 zgrada u tom području. Uvoz nafte u Evropsku uniju u prvom kvartalu 2026. godine ostao je stabilan u odnosu na mjesečni prosjek iz 2025. godine, dok je uvoz prirodnog gasa u gasovitom stanju zabilježio pad i po vrijednosti i po količini. Kako je objavio Eurostat, vrijednost uvoza nafte u Evropskoj uniji

0: Tesla je za 0,8%, dok je količina blago smanjena za 0,6%. Istovremeno uvoz ukapljenog prirodnog gasa smanjen je za 8% po vrijednosti, ali količinski povećan za 2,9%. Glavni dobavljači nafte za Evropsku uniju u prvom kvartalu 2026. godine bili su Sjedinjene Američke Države sa udjelom od 17,8%, Norveška sa 16,6% i Kazahstan sa 9,6%. Trilateralni okvirni sporazum između Libana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država oštro je odbacio predsjednik libanskog parlamenta i ključni saveznik Hezbolaha Nabih Berri. On je poručio da u sadašnjem obliku sporazuma neće nikad proći. Berri je bio jasan u stavu da Liban neće pokleknuti pod pritiscima koji dolaze kroz ovaj diplomatski prijedlog, stoji u zvaničnom saopćenju koje je objavila njegova politička stranka. Ovaj sporazum neće proći, neće biti proveden u svom sadašnjem obliku. Ovo je sporazum diktata, ne sporazum koji čuva i garantuje prava Libana, poručuje Berri. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak odigraće svoj prvi meč u historiju nokaut fazi svjetskog prvenstva. Protivnik je jedan od domaćina mundijala reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Ukoliko naši fudbaleri uspiju napraviti još jedno čudo, ostaviti domaćine tužnim, u osmini finala bi nas čekala bolja ekipa iz meča Belgije i Senegala. Belgija, iako nije bila uvjerljiva osim u meču protiv Novog Zelanda, prošli su drugu rundu sa prve pozicije uprkos remijima protiv Egipta i Irana. Sa druge strane, Senegalci su jedina treće plasirana ekipa koja je sa 3 boda uspjela doći do druge runde. Razlog za to je bila uvjerljiva pobjeda protiv jedne od najlošijih reprezentacija na mundijalu Iraka. Dalje križanje bi značilo daleko teže protivnike, odnosno nekoga od Portugala, Hrvatsku, Španiju ili Austriju. U mjestu Knežina na Romaniji otvoreno je spomen obilježje Halidu Bešliću. Spomen su svečano otvorili unuci Halida Bešlića. Spomenik je izgrađen zahvaljujući donacijama prijatelja Halida Bešlića, kao i mještana Knežine i okolnih mjesta. Nisi dao da se izvor zamuti, piše na spomeniku, koja izgradnja je koštala oko 18.000 konvertibilnih maraka. Inače, Halid Bešlić uvijek isticao važnost svog rodnog kraja, često ga je opjevao kao i posjećivao. Danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8:05, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Evo nas na početku još jedne radne sedmice, ponedjeljak je 29. juni 2026. godine, nadam se da ste se naspavali, raspoloženi, odmorni, evo da nas pratite i slušate ovoga jutra. Evo, vrućine su zaista ovih dana, ne znam koliko i kako, na koji način vi podnosite, ali evo mislim da smo se odmorili za vikend, onako da smo zamračili prostorije i zaista uživali. Evo što se tiče hrane i kuhanja, evo mislim da većina nas i ne može jesti po ovoj vrućini, dakle najviše se pijete kućina, najbolje voda, dobra limunada, onako ne baš prohladna. Tako da, evo, meteorolozi najavljuju da bi moglo doći osvježenje, što bi nam zaista i godilo. Evo, kao što rekoh, nadam se da nas pratite, cijenjeni slušaoci, oni naši vjerni slušaoci, pratitelji, koji su i ovoga jutra s nama. Ekipa koja je s vama, kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Pozdravljamo sve vas, kao i svakoga jutra donosimo informacije iz Bihamka. Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite

Nosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesta A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica je Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju i na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni diletacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima Izačić-Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svima vama, cijenjeni slušalci, želimo sretnu i ugodnu vožnju da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Evo, čestitamo našim komšijama, dakle, evo, iz Republike Hrvatske, timu Vatrenih na pobjedi. Evo, nadam se da će i oni nas bodriti, podržati, da i mi prođemo. Utakmica se igra u srijedu, dakle, 2 sata po ponoći. Mnogi kažu, i oni koji imaju slobodan dan, odnosno godišnji odmor, da će uzeti. Evo, ne znam kako će ostale firme i kako će se izdogovarati, ali evo, ne znamo zaista kako će izdržati oni koji sa utakmice, evo, nakon što završi utakmica, odu na posao. Kako će izdržati dan, ali o tom potom. Dakle, oni vjerni navijači će svakako izdržati ako budu radili. Evo, kažem, većina njih, onih sa kojima sam razgovarala, kažu da će uzeti dan godišnjeg odmora. Naš Amra je jutro s nama, kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima gdje god bili, sretan početak nove radne sedmice, svima vam želim lijep i ugodan dan uz muzičku. Hvala našoj dragoj Amri, mi pozdravljamo Amru od srca. Evo, ja se nadam da je Ado već nešto postavio. Muzičku numeru od Amre za sve vas. Pozdravljamo vas od srca, ostanite s nama.

8:14, bilo je to od naše Amre za sve vas, poštovani i cijenjeni slušalci. Evo, govorili smo o utakmici, fudbaleri fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine obavili su drugi trening u okviru priprema za meč 16. finala svjetskog prvenstva. Rad na terenu bio je zatvoren za javnost i medije. Tarik Muharamović najavio je susret protiv Sjedinjenih Američkih Država. Kao prvo, stvarno je prelijep osjećaj, veliki ponos što smo još jednom ispisali historiju. Očekuje nas, kao i svaka utakmica, borba sa 300% mogućnosti i srcem. Idemo po rezultat koji će nam omogućiti da ostanemo na turniru i produžimo svoj put na mundijalu. Nije mi bilo nimalo lako gledati utakmicu sa tribina, bilo mi je baš teško, ipak vjerovao sam u svoju braću, svoje momke. Jedino mi je žao što nisam bio na zajedničkoj fotografiji nakon utakmice, ali ni u jednom trenutku nisam sumnjao u ovu ekipu. O selekciji Sjedinjenih Američkih Država znamo kakva je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, međutim svaki tim na mundijalu ima kvalitet. Analizirali smo sve njihove igrače i znamo šta nas očekuje. O crvenom kartonu i podršci sa igrača nakon toga faula znao sam da me čeka crveni karton. Mirno sam izašao sa terena jer sam bio svjestan šta slijedi. Nije bilo lako sjediti u sločionici i preuzeo sam puno odgovornost za ono što se dogodilo. Ipak dobio sam ogromnu podršku sa igrača i stručnog štaba, bilo je istovremeno i prelijepo i teško. O podcjenjivanju zmajeva BiH, to smo već prošli u kvalifikacijama, ne zanima me šta ljudi pričaju o nama, na kraju nam se uvijek izvinjavaju kada se zmajevi probude. Sve aktuelnosti, zanimljivosti sa lica mjesta iz Amerike, kao i tekstualni prijenos utakmice iz minuta u minut moći ćete pratiti uživo na portalu Avaza. Evo, dakle, ovo su zanimljivosti što čitamo sa portala dnevnog Avaza, cijenjeni slušaoci. Evo, čuli smo šta kaže, dakle, o utakmici Tarik Muharemović. Svakako, evo, mi ćemo bodriti naše zmajeve. Evo, kaže mi koji nemamo ni slobodnih dana, gledat ćemo utakmicu gdje se bude gledala, bilo u nekom restoranu, u gostiteljskom objektu. Dakle, gledat ćemo utakmicu i naravno nakon utakmice doći ćemo na posao. Evo, to neka bude podrška našoj reprezentaciji. Dakle, evo, smoći ćemo snage i da radimo taj dan bez spavanja, ali ćemo gledati utakmicu i svakako bodriti i ovoga puta naše zmajeve i nadam se do pobjede. Evo da vidimo imamo li još vaših poruka, cijenjeni slušalci, činim se da ih imamo, da nam pišete i ovoga jutra. Evo, pretpostavljam da i kod

vas jako, jako sparno, vruće, ali evo, ako imate klimu, onda će vam biti ugodno. Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi Radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Pozdrav za dušicu Elmu Adu Merimu, pozdrav za Besimu, Amru, Senu i Dušanku. Ako može, pjesma od Kolaps benda Bosna. Hvala. Želimo vam uspješnu ovu radnu sedmicu i ovaj nastupajući mjesec juli, a našim zvajmima svima želimo pobjedu. Naravno, evo, slažem se sa Remzom. Remzo, lijep pozdrav tebi, tvom Huseinu, tvojoj porodici, djeci, unučadima, svima. Evo, spominje se svakako Španija u ovoj pjesmi, pa evo, nadam se da vam je onako baš prirasla za srce. Kolaps band i pjesma Bosna.

evo malo je teže sad u dva po ponoći će se gledati utakmica, ali evo kažem, izdržat ćemo taj dan, ma i ako budemo radili na poslu, a proći će i taj dan, naspavat ćemo se. Ali nama je važno da naši zmajevi prođu i da ne prođu, važno je da smo evo došli do ovog stadija, da su se plasirali na svjetsko prvenstvo. Kaže, dobro jutro vrijednoj ekipi Radija sa dušom, koja nam uljepša svaki dan. Pozdravljamo naše Mešiće, Amru, Seniju, Mehinu i sve slušaoce koji vas slušaju. Ako može muzička Ljiljani od našeg Halida i Bosna, to je od Davora Badrova, kaže Besima iz Danske. Naravno da može i mi pozdravljamo i Besimu ovoga jutra Dansku. Evo, nadam se da je i u Danskoj isparina vrućina, a čini mi se da jeste. Kod njih je nekako uvijek kiša, magla, hladno, ali i evo oni uživaju u suncu. Ostanite s nama, cijenjeni slušaoci, slušamo Halida Bešlića i Davora Badrova.

Evo, ovo su pjesme koje se slušaju na stadionima, gledajući utakmice, pjesme koje se pjevaju evo i u kućnoj atmosferi, gledajući putem malih ekrana. Evo, nekako smo ovih dana zaista zaokupljeni sa utakmicama. Nadam se evo da ćemo i ovu preživjeti u srijedu na četvrtak, da ćemo pratiti, naravno, bodriti naše zmajeve. Stigle su nam i servisne informacije, kaže, snabdjevanje područja općine Bosanski Petrovac električnom energijom nema prekida, snabdjevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom uredno, zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac 125 pregleda, od čega u hitnoj 45, prema podacima policijske stanice nema dešavanje, vatrogasna jedinica nema intervencija. Čini mi se da nas poziva do Remza, da imamo poziv od Remze. Kako evo vidimo ovdje, evo nadam se da ćemo uspostaviti kontakt sa našom Remzom, da vidimo kakva je evo situacija u

0: Španiji, da li je vrućina kao ovdje kod nas u Bosni. Nadam se, Remzo, da se čujemo.
1: Čujemo, čujemo, Emma, svako,
0: dobro jutro, Remzo, lijep pozdrav, dobro nam došla, draga naša Remzo.
1: Dobro vas čula.
0: Super, nadam se da se dobro čujemo i nismo se odavno se nismo ovako čuli, a kad se čujemo onda se mi baš i ispričamo, evo, u jutarnjim programu, ali nadam se da će uživati naši slušalci koji nas prate i slušaju, bar oni naši vjerni koji nam i pišu svakoga jutra, a evo, između ostalog, Remzo, i vi nam se javite svako jutro. Remzo, ima li vrućine, jeste li nam dobro i zdravo, evo na početku?
1: Jesmo, hvala Bog, dobro smo, zdravo, vrućina je velika počela, spašavamo se, borimo se, eto tako.
0: Ništa, zamračiti, fino uživati, nema druge.
1: Evo, ja mislim da niđe nije veća vrućina nego u ovoj Španiji.
0: U Španiji, pa mogu misliti. Pa evo, kažem i u Danskoj. Danska inače uvijek kišna, uvijek je onako maglovita, ali evo kaže da je jučer, evo kako mi kažemo ovdje, zemlja gorila. Znači da. vrućina, evo kad je gore vrućina, onda kako je u Španiji, kako je kod nas. Da. Ali dobro, to je sve, evo, za podnositi, jest da se malo, evo, preporuke da se ne izlaže suncu upaljenju.
1: Znači, to je tako proći će.
0: Pa proći će,
1: sve što dođe, to i proći.
0: Tako je, sve što je
1: Hvala
0: postalo.
1: Hvala Vesimi za odabir pjesama, Vesima, ljubim te, tebe i sve tvoje, da ste mi živi i zdravi.
0: Evo, i ona tebe sigurno spominjete uvijek, pozdravlja. I evo, kaže, raduje se ako dođete, Remzo, i da popijete kafu, nadam se da hoćemo svi zajedno, što bi se reklo, ako Bog da. Evo, ne volim ništa planirati.
1: Ja malo kasam ti, ali stići opet na vrijeme.
0: Dobro, Remzo, nikad nije kasno.
1: Malo smo bili zapetljani, pa se polako otpetljavamo.
0: Ma dobro, hajde, sve, i kad se zapetlja, otpetlja se.
1: Da.
0: Ma, sve, za sve ima rješenje, samo nek se živo i zdravo, to je najvažnije. Remzo, reci mi kako ste vi ove sve utakmice i ovo sve proživjeli, preživjeli, kako ste to popratili?
1: Znaš kako, Elma, u mojoj se kući tako sprema za te utakmice, ja utečem u drugu sobu.
0: Gleda se.
1: Vjerujem,
0: Remzo. Ista
1: ja
0: sam tako.
1: Kad ja čujem da moje Ebi vrisne, tad ja istučim i ja vrišim.
0: Isto tako. Ja svojima kažem, vrisam te kad je go. A ja sam na stepenicama sjedim, evo baš sam Adi pričala. Na stepenicama, na terasi, e onda kad je go, e onda ja vičem go.
1: Ja i moj Edi igramo, trese se, reko dole će ovi što stanju ispod nas reći, ovi su poludili.
0: Neka znaju kakvi su Bosanci i Hercegovci. Neka znaju.
1: A sad očekujem ovu utakmicu. Ja je neću gledati, ja ću biti u drugoj sobi, a najviše, svih utakmica što sam gledala, želim ovdje pobjedu. Ako ne pobjede, naši su zlatni, divni zmajevi, momci. Došli smo da nas cijeli svijet kugla zmaljska upozna.
0: Tako je, upravo tako, Remzo. Isto tako kažem i takvog sam mišljenja. Važno je da smo došli do ovog stadija. A sad hoćemo li? Nećemo, mi ćemo ih podržati. Evo, malo je nezgodna situacija, u dva poponoć se gleda sad srijeda na četvrtak.
1: Nije to ništa.
0: Ali evo, ljudi će uzeti dan godišnjeg, slobodan dan, neki će i raditi, evo, ako budemo radili, a gledat će se sigurno negdje u nekom lokalu, znači iz lokala na posao, izdržat ćemo taj dan, ali bit ćemo uz naše zmajeve.
1: Nema naše Bosne i veselja i radosti.
0: Nema, Remzo, evo, upoznao nas je sav svijet, zapravo kakvi su to ljudi, Bosanci, Hercegovci, toploga srca, duše, evo, mislim da zaista ova slika sad je obišla čitav svijet, kako se ljudi znaju radovati, kako ljudi, evo...
1: Opušteni, kako da kažem, sve oko sebe svakog vole.
0: Tako je, sve vole, sve. Raduju se. Evo, ono je zaista predivno bilo vidjeti u svjetlu koliko naših Bosanaca, Hercegovaca, preko 30.000, i upravo ove pjesme i Ljiljani i Bosna, i Bosanac od Enesa Begovića, koliko ljudi...
1: Ma sve.
0: Zapravo, evo, bodre svoju domovinu, i naravno svi oni žele i svi oni žive zato da dođu na godišnji odmor, da provedu ovdje najbolje i najljepše trenutke

0: jutarnji horoskop.
1: Nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. Trenutno ljubav i zadovoljstvo ne idu u kombinaciji. Partner iznenada postavlja pitanja koja u vama podstiču emotivnu nelagodnost. Potreban vam je dodatni oprez u susretu sa saradnicima. Vaga. Prati vas nova emotivna dilema. Ne znate da li partner griješi ili samo djeluje sumnjivo u stvarima koje prećutkuje. Potrebno je da pronađete novo rješenje kako biste pravilno riješili različite nesporazume koji vas prate. Bik. Ako želite da sve funkcioniše na besprijekoran način, morate imati dobru volju i određene manire u susretu sa dragom osobom. Sačuvajte optimistično raspoloženje. Škorpija. Strpljivo sačekajte na nečiji poziv ili na partnerovo prisustvo. Postoje situacije koje ne možete ubrzati i promijeniti u svoju korist. Izbjegavajte rivalstvo ili takmičarsku atmosferu. Blizanci, nalazite se pod emotivnim pritiskom, morate da ispoštujete nečiju volju ili zahtjeve. Iritira vas partnerovo ponašanje, produžena rasprava ilustruje vašu nemoć da prevaziđete trenutnu situaciju. Strijelac, planirajte neku omiljenu zabavu ili novi ljubavni susret. Neko vas postiče na dobro raspoloženje i na emotivnu inicijativu. Novi događaji na poslovnoj sceni zahtijevaju blic procjenu. Rak. Vaša pojava ili stil djeluju izazovno na voljenu osobu, što predstavlja dobar ljubavni predznak. Prije će vam nečije blisko društvo. Važno je da pravilno smjeravate svoju kreativnu energiju. Jarac. Očekuje vas emotivno zadovoljstvo koje će vas ispuniti pozitivnom energijom. Uživajte u odabranom društvu. Ne dopadaju vam se nečije ideje. Umijete da smislite pametno rješenje. Lav. Osjećate emotivni uzlet, neko vas inspiriše na dobru zabavu. Budite dovoljno maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko vam nedostaju pouzdane informacije, nemojte davati lakomislena obećanja. Vodolija. Ukoliko vam je stalo da uljepšate odnos sa voljenom osobom, nema potrebe da postavljate pogrešna pitanja i provokativne situacije. Plan koji uporno pokušavate da ostvarite u krugu saradnika ne predstavlja najbolje rješenje. Djevica, u emotivnom smislu činite onako kako vam odgovara, bez osjećanja krivice. Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posljedicu, postupite po svoje savjesti. I posljednje su ribe, sačuvajte samokontrolu, bolje je da ne provocirate partnera na uzajamno dokazivanje. Svaki stvari lako mogu da izmaknu kontroli, potrebno je da sagledate događaje na poslovnoj sceni. Evo, čuli smo i jutarnji horoskop, poštovani i cijenjeni slušaoci, u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. A 5 minuta do 9 sati, mi vas ostavljamo uz EPP marketinški blok i dobru muziku, a vraćamo se tačno u 9 sati i 15 minuta, kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati i zabrati hit dana narodne muzike.
2: U službi svih građana Bosanskog Petrovca, za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
3: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
4: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih ščetki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca.

0: vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
2: Ne propustite svakog dana samo na Radio Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan.
1: 9:15, cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dana narodne muzike. Imamo tri prijedloga, jutros prijedlog broj 1, Jay i pjesma Uspeo sam u životu. Prijedlog broj 2, Sinan Sakić i pjesma Zaljubljen u tebe. I prijedlog broj 3, Nada Topčagić i pjesma Kako je lepo imati tebe. Kontakt telefona znate, zovite, pišite, glasajte. Evo dok čekamo vaše poruke i pozive, slušamo prijedlog broj 1, to je Jay i pjesma Uspeo sam u životu.

Evo bio je to Jay, prijedlog broj 1 i pjesma Uspeo sam u životu. I dalje biramo hit dana, čekamo vaše poruke naravno i pozive. Slušamo i drugi prijedlog Sinana Sakića i pjesmu Zaljubljen u tebe.

I dalje ste uz jutarnji program, poštovani i cijenjeni slušaoci, dalje biramo hit Dana narodne muzike. 9 glasova dala je Remza za Sinana Sahića, a po 5 glasova Emina Zrđaja i Nadu Topčagić. Slušamo treći prijedlog, Nada Topčagić i Kako je lepo imati tebe.

A mi možemo proglasiti hit dana, to je zasigurno Nada Topčagić koja je dobila 15 glasova, 5 od Emine, 5 od Besima i 5 od Amre i pjesma Kako je lepo imati tebe. Evo uživajte uz hit dana, vi ste birali i izabrali cijenjeni slušalci, ovu pjesmu slušat ćemo više puta u našem današnjem programu.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima.

Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu oko Hormuškog moreuza, izjavio je u nedjelju američki zvaničnik, što je produbilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju od 14 tačaka koji je postignut 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za pomorski saobraćaj. Portal Axios, koji je prvi objavio informaciju o prekidu neprijateljstva, navodi da će pregovori biti nastavljeni utorak u Kataru. Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu premašio je 1450, dok se desetine hiljada ljudi dalje vode kao nestale. Ipak četvrtog dana potrage spasilački timovi uspjeli su izvući tračak nade nakon što su ispod ruševina pronašli žive oca i njegovog sina tinejdžera. Francuski, američki i spasilački timovi locirali su i uspješno izvukli preživjele oca i sina u gradu Karabaleda, oko 40 km sjeverno glavnog grada Karakasa. Pronađeni su gotovo 4 dana nakon što su dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali potpuno sravnila sa zemljom blizu 200 zgrada u tom području. Bosna je u Evropsku uniju u prvom kvartalu 2026. godine ostao je stabilan u odnosu na mjesečni prosjek iz 2025. godine, dok je uvoz prirodnog gasa u gasovitom stanju zabilježio pad i po vrijednosti i po količini. Kako je objavio Eurostat, vrijednost uvoza nafte u Evropskoj uniji porasla je za 0,8%, dok je količina blago smanjena za 0,6%. Istovremeno uvoz ukapljenog prirodnog gasa smanjen je za 8% po vrijednosti, ali količinski povećan za 2,9%. Glavni dobavljači nafte za Evropsku uniju u prvom kvartalu 2026. godine bili su Sjedinjene Američke Države sa udjelom od 17,8%, Norveška sa 16,6% i Kazahstan sa 9,6%. Trilateralni okvirni sporazum između Libana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država oštro je odbacio predsjednik libanskog parlamenta i ključni saveznik Hezbolaha Nabih Berri. On je poručio da u sadašnjem obliku sporazuma neće nikad proći. Berri je bio jasan u stavu da Liban neće pokleknuti pod pritiscima koji dolaze kroz ovaj diplomatski prijedlog, stoji u zvaničnom saopćenju koje je objavila njegova politička stranka. Ovaj sporazum neće proći, neće biti proveden u svom sadašnjem obliku. Ovo je sporazum diktata, ne sporazum koji čuva i garantuje prava Libana, poručuje Berri. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak odigraće svoj prvi meč u historiji u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Protivnik je jedan od domaćina mundijala, reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Ukoliko naši fudbaleri uspiju napraviti još jedno čudo, ostaviti domaćine tužnim, u osmini finala bi nas čekala bolja ekipa iz meča Belgije i Senegala. Belgija, iako nije bila uvjerljiva osim u meču protiv Novog Zelanda, prošli su drugu rundu sa prve pozicije uprkos remijima protiv Egipta i Irana. Sa druge strane, Senegalci su jedina treće plasirana ekipa koja je sa tri boda uspjela doći do druge runde. Razlog za to je bila uvjerljiva pobjeda protiv jedne od najlošijih reprezentacija na mundijalu Iraka. Dalje križanje

0: bi značilo daleko teže protivnike, odnosno nekoga od Portugala, Hrvatsku, Španiju ili Austriju. U mjestu Knežina na Romaniji otvoreno je spomen obilježje Halidu Bešliću. Spomen su svečano otvorili unuci Halida Bešlića. Spomenik je izgrađen zahvaljujući donacijama prijatelja Halida Bešlića kao i mještana Knežine i okolnih mjesta. Nisi dao da se izvor zamuti, piše na spomeniku, koja izgradnja je koštala oko 18.000 konvertibilnih maraka. Inače, Halid Bešlić je uvijek isticao važnost svog rodnog kraja, često ga je opjevao kao i posjećivao. Danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

porodične ručkave ili bilo kada želite prirodno osvježenje bez umjetnih dodataka. Jednostavna priprema, bogat okus citrusa razlog su zašto ovo piće posljednjih godina postaje sve popularnije čak izvan granica Turske. Evo nekako sam tražeći zaista teme za današnju emisiju naišla na ovu limunadu jer evo nekako tražimo spas i u ovim temama kada nam je vruće pa kada i pričamo o ovoj ledenoj limunadi nekako osjetimo zaista onako da nam je ugodno i lijepo. Evo jeste da smo malo upalili klimu, ali kažem zaista je jako, jako teško za disanje, pogotovo ovdje kod mene u prostoriji gdje nema ni prozora, dakle bukvalno ste zatvoreni i odsječeni, jer evo tako mora da bude. Evo dakle govorimo o limunadi, poštovani i cijenjeni slušalci, dakle o piću, da se svakako osvježimo kada je vrućina. Evo nekako smo pomenuli upravo ovu tursku limunadu, kako i na koji način da se napravi, jeste da se koristi cijeli limun. Evo kada govorimo o limunadi, nekako se prvo sjetimo i vitamina C. Nježno žuti sok limuna bogat je limunskom kiselinom i vitaminom C. Osim njih u limunu ćete naći kalij, kalcij i magnezij uz gotovo 90% vode koju ovaj plod sadrži. Vitamin C iz limuna će pomoći zdravlju, ali i biti podrška gubljenju viška kilograma. Topla limunada koju popijete ujutro na prazan želudac ima dodatne prednosti, pomaže probavnom sustavu, olakšava izbacivanje toksina iz organizma, pomaže prilikom problema sa zatvorom i proljevom, optimizirajući rad crijeva. Dakle, evo ako ste nas pratili, mi smo u jednoj od tema govorili u emisiji Zaberi zdravlje upravo o tome koliko je zapravo zdravo popiti ujutro mlaku, čašu mlake vode sa iscijeđenim limunom. Dakle, evo i mlaka voda ujutro je dobra za zdravlje, ali evo nekako kada govorimo o ovoj limunadi, da kažem hladnoj limunadi, onda je to pravo osvježenje upravo kada su ovakve vrućine. Vitamin C doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji, metabolizmu, stvaranje energije, funkcioniranju živčanog imunološkog sustava, posebno tokom i nakon intenzivnog treninga. Osim toga, vitamin C povećava apsorpciju željeza, sudjeluje u regeneraciji reducirane forme vitamina E te štiti od stanica oksidativnog stresa. Kada govorimo evo da kažem čaši tople limunade kada evo ujutro pijemo, dakle za naše zdravlje, čaša tople limunade dnevno sadrži manje od 25 kilokalorija, a bogata je vitaminima, mineralima i vlaknima, također sadrži antibakterijska svojstva te vitamin A i željezo u tragovima. Budući da jača imunološki sustav, redovna konzumacija tople limunade može spriječiti bolesti poput laringitisa, bronhitisa, gripe, prehlade, artritisa, visokog krvnog pritiska, bakterijske infekcije te bubrežnih i žučnih kamenaca. Vitamin C koji topla limunada obiluje poboljšava apsorpciju minerala. Ako ujutro prije obroka popijete toplu limunadu, značajno ćete poboljšati apsorpciju minerala koje ćete unijeti u obroku koji slijedi. Osim toga, limun pomaže u čišćenju organizma od nakupljenih toksina kojima obiluje suvremena prehrana. Limun sadrži antioksidans D-limonene koji aktivira enzime u jetri i utječe na proces čišćenja. Evo 16 razloga na jednom mjestu. Limun je izvrstan izvor vitamina C, esencijalnog nutrijenta za održavanje zdravlja imunološkog sustava. Limun sadrži vlakna pektine koji su podrška zdravlju crijeva, ujedno imaju i odlična antibakterijska svojstva. Limun održava uravnoteženu pH vrijednost organizma. Topla limunada pomaže u izbacivanju toksina iz organizma. Topla limunada pomaže probavu i proizvodnju žuči. Topla limunada pomaže u smanjenju bolova, upala u zglobovima i koljenima budući da rastvara mokraćnu kiselinu. Limun pomaže u liječenju prehlade. Limun je izvrstan izvor limunske kiseline, kalcija, kalija, fosfora, magnezija. Limun zbog kalija koji sadrži hrani mozak i živčane stanice. Limun sprječava rast, razmnožavanje patogenih bakterija koji uzrokuju infekcije i bolesti. Topla limunada jača jetru proizvodeći jetrene enzime kada njihova razina padne.
Topla limunada pomaže

emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. Evo, nakon zdravlja emisija, da vas podsjetimo, cijenjeni slušalci, kao što znate, ponedjeljkom i petkom govorimo o sportu. Da kažemo da je svjetsko prvenstvo pretvorilo svakodnevnicu u fudbalsku euforiju, zmajevi postali simbol nove nade. Od vrtića do ulica, od prodavnica do javnih okupljanja, Bosna i Hercegovina živi fudbal kao nikada ranije. U vrtićima širom Bosne i Hercegovine djeca već danima stoje u redovima, zauzimaju pozicije, imitiraju poze fudbalskih reprezentativaca koji se viđaju na početku televizijskih prijenosa. Mališani podižu ruke, prave timske formacije i sa osmijehom oponašaju svoje nove sportske heroje zmajeve koji su ujedinili zemlju. Ta slika možda i najbolje opisuje atmosferu koja je zahvatila društvo. Svjetsko prvenstvo nije samo sportski događaj, nego val emocija koji je ušao u škole, domove, kafiće, ulice širom zemlje. Euforija se osjeti na svakom koraku, navijačke zastave vise sa balkona, razgovori se vode samo o narednim utakmicama, a gledanja mečeva na otvorenom postala su svakodnevnica. Trgovi i fan zone širom zemlje ispunjeni su ljudima koji zajedno slave svaki pogodak, svaku odbranu i svaki korak reprezentacije. Posebno je primjetan fenomen navijačke groznice u trgovinama, sportskim radnjama. Dok su ranije izlozi bili rezervisani za dresove najvećih svjetskih zvijezda poput Lionela Messija, Cristiana Ronalda, danas sve više prostora zauzimaju imena domaćih heroja. Dresovi Ermina Muharemovića, Armina Bajraktarevića, Nikole Vasilja i ostali reprezentativaca Bosne i Hercegovine postali su tražena roba, a navijači svih uzrasta ih ponosno nose. Ovakav val pozitivne energije do sada nije zabilježen u Bosni i Hercegovini, ali je uspjeh fudbalera na svjetskom prvenstvu pokrenuo osjećaj zajedništva koji se preliva i van sportskih terena. Društvene mreže, ulice, škole ispunjene su optimizmom. Svaki novi dan donosi novu priču, novu emociju, novi razlog za ponos. Bosna i Hercegovina trenutno živi svoj fudbalski san i dok zmajevi pišu historiju na terenu, njihovi navijači širom zemlje pišu priču o jedinstvu, nadi, zajedničkoj radosti koja se rijetko viđa. Evo, cijenjeni slušalci, ovo vam sve govori. Dakle, živimo zaista za fudbal. Evo, nekako i ovi naši mališani, možemo ih vidjeti, oni najmlađi, najslađi sa svojim tetama, sa dresovima koje su, evo, odjenuli, šetaju ulicama našega grada i jutro su to, dakle, evo, ponos, dakle, kada vidimo da i ti mališani znaju i za Džeku, znaju za Armina Bajraktarevića, Ermina Muharemovića, Niko Vasilja, dakle sve su to ponosni igrači na koje se zaista ponosimo i nadam se, evo, da će nam još donijeti radosti. Evo, možda da čujemo još jednu navijačku, pa evo, donosimo još što se tiče sporta u današnjem

Evo, bila je to jedna od navijačkih pjesama. U oči historijskog okršaja Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva, zanimljiva statistika otkriva koliko će težak zadatak imati izabranici Sergeja Barbareza. Naime, reprezentacija SAD-a bila je fizički najdominantnija ekipa grupne faze. Amerikanci su u prosjeku pretrčali čak 119,54 km po utakmici, više od bilo koje druge reprezentacije na mundijalu. Odmah iza njih nalaze se Njemačka 118,85 km, Turska 116,94 km, Kina 116,68 km i Novi Zeland 116,35 km. Bosna i Hercegovina nalazi se u sredini ovog poretka. Zmajevi su tokom grupne faze u prosjeku pretrčali 112,15 km po susretu, što ih svrstava na 21. mjesto među 48 reprezentacija. Ovakvi podaci potvrđuju ono što su Amerikanci pokazali i na terenu. Selekcija Mauricija Početina igra izuzetno intenzivan fudbal sa visokim presingom, mnogo trčanja bez lopte i konstantnim pritiskom na protivničku odbranu. Upravo zahvaljujući takvom pristupu uspjeli su osvojiti prvo mjesto u grupi. Zanimljivo je da se među reprezentacijama koje su pretrčale najviše kilometara uglavnom nalaze ekipe koje njeguju napadački stil igre i pokušavaju dominirati ritmom utakmice. Visoka kilometraža često je rezultat agresivnog presinga, brzih tranzicija i stalnog kretanja svih igrača. Ipak, dosadašnji tok prvenstva pokazao je da sama statistika ne donosi pobjede. Barbarezova ekipa već je dokazala da disciplinovanom igrom

čvrstom odbranom i pravovremenim kontrama može parirati fizički moćnim protivnicima. Sada je ostaje da se vidi hoće li veća potrošnja Amerikanaca biti njihova prednost ili prilika koju će Zmajevi znati iskoristiti u utakmici odluke. Dakle, u srijedu je dan D, utakmica odluke, cijenjeni slušalci, evo kao što sam već više puta rekla, utakmica u srijedu 2 sata po ponoći. Ne znam kako će se gledati, još se evo spekuliše o tome hoće li se gledati po lokalima, hoće li se gledati na otvorenom, ali kažem, oni pravi navijači, vatreni navijači će svakako gledati bilo gdje, pa i oni koji nemaju godišnjeg odmora sa evo gledanja utakmice otići će na posao i svakako izdržati. Ako pobjedimo, onda to će biti priča za sebe. Evo, cijenjeni slušalci, još jednom našim Zmajevima svu sreću ovoga svijeta. Ja se nadam već u petak da ćemo govoriti o pobjedi u emisiji, da vas podsjetimo, u kojoj govorimo o sportu. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu oko Hormuškog moreuza, izjavio je u nedjelju američki zvaničnik, što je produbilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju od 14 tačaka koji je postignut 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za pomorski saobraćaj. Portal Axios, koji je prvi objavio informaciju o prekidu neprijateljstva, navodi da će pregovori biti nastavljeni utorak u Kataru. Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu premašio je 1450, dok se desetine hiljada ljudi dalje vode kao nestale. Ipak četvrtog dana potrage spasilački timovi uspjeli su izvući tračak nade nakon što su ispod ruševina pronašli žive oca i njegovog sina tinejdžera. Francuski i američki spasilački timovi locirali su i uspješno izvukli preživjele oca i sina u gradu Karabaleda, oko 40 km sjeverno glavnog grada Karakasa. Pronađeni su gotovo 4 dana nakon što su dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali potpuno sravnila sa zemljom blizu 200 zgrada u tom području. Uvoz nafte u Evropsku uniju u prvom kvartalu 2026. godine ostao je stabilan u odnosu na mjesečni prosjek iz 2025. godine, dok je uvoz prirodnog gasa u gasovitom stanju zabilježio pad i po vrijednosti i po količini. Kako je objavio Eurostat, vrijednost uvoza nafte u Evropskoj uniji porasla je za 0,8%, dok je količina blago smanjena za 0,6%. Istovremeno uvoz ukapljenog prirodnog gasa smanjen je za 8% po vrijednosti, ali je količinski povećan za 2,9%. Glavni dobavljači nafte za Evropsku uniju u prvom kvartalu 2026. godine bili su Sjedinjene Američke Države sa udjelom od 17,8%, Norveška sa 16,6% i Kazahstan sa 9,6%. Trilateralni okvirni sporazum između Libana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država oštro je odbacio predsjednik libanskog parlamenta i ključni saveznik Hezbollaha Nabih Berri. On je poručio da u sadašnjem obliku sporazuma neće nikad proći. Berri je bio jasan u stavu da Liban neće pokleknuti pod pritiscima koji dolaze kroz ovaj diplomatski prijedlog, stoji u zvaničnom saopćenju koje je objavila njegova politička stranka. Ovaj sporazum neće proći, neće biti proveden u svom sadašnjem obliku. Ovo je sporazum diktata, ne sporazum koji čuva i garantuje prava Libana, poručuje Berri. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak odigraće svoj prvi meč u historiji u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Protivnik je jedan od domaćina mundijala, reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Ukoliko naši fudbaleri uspiju napraviti još jedno čudo, ostaviti domaćine tužnim, u osmini finala bi nas čekala bolja ekipa iz meča Belgije i Senegala. Belgija, iako nije bila uvjerljiva osim u meču protiv Novog Zelanda, prošli su drugu rundu sa prve pozicije uprkos remijima protiv Egipta i Irana. Sa druge strane, Senegalci su jedina treće plasirana ekipa koja je sa 3 boda uspjela doći do druge runde. Razlog za to je bila uvjerljiva pobjeda protiv jedne od najlošijih reprezentacija na mundijalu Iraka. Dalje križanje bi značilo daleko teže protivnike, odnosno nekoga od Portugala, Hrvatsku, Španiju ili Austriju. U mjestu Knežina na Romaniji otvoreno je spomen obilježje Halidu Bešliću. Spomen su svečano otvorili unuci Halida Bešlića. Spomenik je izgrađen zahvaljujući donacijama prijatelja Halida Bešlića, kao i mještana Knežine i okolnih mjesta. Nisi dao da se izvor zamuti, piše na spomeniku, a izgradnja je koštala oko 18.000 konvertibilnih maraka. Inače, Halid Bešlić je uvijek isticao važnost svog rodnog kraja, često ga je opjevao kao i posjećivao. Danas u Bosni i Hercegovini

0: popodne prevladavaće pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: i Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Kriteriji da se radi o trećem i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac, da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Prijava na javni poziv i potrebna dokumentacija. Prijava na javni poziv se vrši putem prijavnog obrasca koji se može preuzeti sa web stranice općine i na infopultu općine. Uz prijavu za ostvarivanje pronatalitetnih mjera prilaže se sljedeća dokumentacija. Izjava o zajedničkom domaćinstvu ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 6 mjeseci. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, dokaz o pohađanju predškolske ustanove za ostvarivanje prava za subfinanciranje troškova smještaja u predškolsku ustanovu. Dokaz o pohađanju produženog boravka za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova produženog boravka u školi. Uvjerenje o prebivalištu jednog od roditelja CIPS original ne stariji od 30 dana od dana objave javnog poziva. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Prijava sa potrebnim dokumentacijama dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje, iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama načelnik općine Bosanski Petrovac, načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane. Iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić. Ma samo
1: opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, biće tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

Slušajte Radio sa dušom. Možete slušati radio.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavida.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu oko Hormuškog moreuza, izjavio je u nedjelju američki zvaničnik, što je produbilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju od 14 tačaka koji je postignut 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za pomorski saobraćaj. Portal Axios, koji

je prvi objavio informacije o prekidu neprijateljstva, navodi da će pregovori biti nastavljeni utorak u Kataru. Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu premašio je 1450, dok se desetine hiljada ljudi dalje vode kao nestale. Ipak četvrtog dana potrage spasilački timovi uspjeli su izvući tračak nade nakon što su ispod ruševina pronašli žive oca i njegovog sina tinejdžera. Francuski i američki spasilački timovi locirali su i uspješno izvukli preživjele oca i sina u gradu Karabaleda, oko 40 km sjeverno

0: parlamenta i ključni saveznik Hezbolaha Nabih Berri. On je poručio da u sadašnjem obliku sporazuma neće nikad proći. Berri je bila doći do druge runde. Razlog za to je bila uvjerljiva pobjeda protiv jedne od najlošije reprezentacija na mundijalu Iraka. Dalje križanje bi značilo daleko teže protivnike, odnosno nekoga od Portugala, Hrvatsku, Španiju ili Austriju. U mjestu Knežina na Romaniji otvoreno je spomen obilježje Halidu Bešliću. Spomen su svečano otvorili unuci Halida Bešlića. Spomenik je izgrađen zahvaljujući donacijama prijatelja Halida Bešlića kao i mještana Knežine i okolnih mjesta. Nisi dao da se izvor zamuti, piše na spomeniku, a izgradnja je koštala oko 18.000 konvertibilnih maraka. Inače, Halid Bešlić je uvijek isticao važnost svog rodnog kraja, često ga je opjevao kao i posjećivao. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će voditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država bit će odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini na stadionu San Francisco u Santa Clara. Na području Počitelja jutro su 7 sati i 15 minuta došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala 2 motorna vozila. Kako je za portal Avaza kazala glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, 2 osobe su povrijeđene i prevezene u bolnicu dr. Safet Mujić. Jednoj su konstatovane lakše tjelesne povrede, a drugoj teže. Prema njenim riječima, saobraćaj je bio obustavljen dok je trajao uviđaj, a po završetku odmah je pušten. Zbog enormne potrošnje i nedovoljnih kapaciteta vodovoda, hiljade građana Banja Luke već danima su bez vode. Val rekordni junskih vrućina sa restrikcijama u vodosnadjevanju dočekali su i stanovnici Srebrenice. Na lošu hidrološku situaciju upozoravaju i komunalna preduzeća iz Tuzle, Travnika i drugih gradova, dok su u Sarajevu toku radovi zbog koji stanovnici pojedinih naselja bez vode ostaju danima kada im je najpotrebnija. U većini BH gradova očekuje se i poziva na racionalnu i odgovornu potrošnju vode. Prema podacima Svjetske banke i Ujedinjenih nacija, Bosna i Hercegovina raspolaže sa gotovo 9500 kubnih metara pitke vode po stanovniku godišnje, što je čini jednom od 20 najbogatijih zemalja u svijetu. Po zalihama pitke vode, Bosna i Hercegovina je na 7. mjestu u Europi i prva u regionu. Međutim, sa dosadašnjim odnosom prema najvažnijem resursu, Bosna i Hercegovina očigledno na putu da redukuje i žeđe postanu češća pojava. U Hrvatskoj se danas dogodila tragedija u kojoj je preminulo dijete. Uprkos brzoj intervenciji hitne medicinske pomoći nije bilo pomoći djetetu. Policija je dojave od hitne medicinske pomoći zaprimila jutros u 6 sati 5 minuta nakon što je na području Buzeta bila potrebna hitna ljekarska intervencija za dijete staro 13 godina, javlja Istra In. Dječak je preminuo u porodičnoj kući. Također hrvatski mediji neslužbano navode da se ne sumnja na nasilnu smrt. Portal 24 sata je saznao da je dječak u subotu 27. juna pao sa bicikla. U nedjelju 28. juna je bio dobro, a danas 29. juna je pronađen kako ne diše. Prema naredbi državnog tužilaštva bit će obavljena obdukcija. Policija nastavlja sa istražnim radnjama. Danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta

Za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost naručbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdajemo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i pećina drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: uživaj. Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše! 1, 2, 1, 2.

0: Na osnovu člana 8 odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničke i srodnih djelatnosti na području općine Bosanski Petrovac, broj 02/1-2/22/3817/1/13 od 8.5.2014. i člana 25 statuta općine Bosanski Petrovac, službeni glasnik općine Bosanski Petrovac, broj 7/08, općinski načelnik donosi odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga na području općine Bosanski Petrovac zbog igranja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Član 1. Ovom odlukom odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga koji posluju na području općine Bosanski Petrovac na dan 1.7.2026. godine od 6 do 5 sati narednog dana. Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati poštivanje propisa javnog reda i mira, zakona o zaštiti od buke te drugi važeći zakonski i podzakonskih propisa. Član 3. Ukoliko nadležni organ u ugostiteljskom objektu utvrdi nepravilnosti tokom privremenog produženog radnog vremena, narušavanje javnog reda i mira, prekoračenja nivoa buke i druge nepravilnosti, ugostitelju može biti uskraćeno privremeno produženo radno vrijeme. Član 4. Nadzor nad provedbom ove odluke vrši nadležna komunalna inspekcija, komunalni redar i organ policijske uprave Bosanski Petrovac, svako iz svoje nadležnosti. Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasniku općine Bosanski Petrovac i na web stranice općine Bosanski Petrovac. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić. Ma samo
1: opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno. Biće tvoje što je njeno,
0: daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka, koliko

ne gledaju njemu prolaznika bez olivija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici sami protiv svih, dvojica na ulici sami. Zagrlio sam

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

su mi bile neutralne.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doći?

razgovaraš, ni mnogo ni malo. Sve onako slučajno.

Natalitetnih mjera prilaže se sljedeća dokumentacija. Izjava o zajedničkom domaćinstvu ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 6 mjeseci. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, dokaz o pohađanju predškolske ustanove za ostvarivanje prava za subfinanciranje troškova smještaja u predškolsku ustanovu. Dokaz o pohađanju produženog boravka za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova produženog boravka u školi. Uvjerenje o prebivalištu jednog od roditelja CIPS original ne stariju 30 dana od dana objave javnog poziva. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Prijava sa potrebnim dokumentacijama dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje, iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama načelnik općine Bosanski Petrovac, načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane. Iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.

pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

se može preuzeti sa web stranice općine i na infopultu općine. Uz prijavu za ostvarivanje pronatalitetnih mjera prilaže se sljedeća dokumentacija. Izjava o zajedničkom domaćinstvu ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 6 mjeseci. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, dokaz o pohađanju predškolske ustanove za ostvarivanje prava za subfinanciranje troškova smještaja u predškolsku ustanovu. Dokaz o pohađanju produženog boravka za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova produženog boravka u školi. Uvjerenje o prebivalištu jednog od roditelja CIPS original ne stariju 30 dana od dana objave javnog poziva. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Prijava sa potrebnim dokumentacijama dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje, iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama načelnik općine Bosanski Petrovac, načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane. Iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.

večeras, da li ti nedostajem večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora jutra, na oboli kad sam prespavao put. Da li ti stvari

0: pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona, ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeri mi više nećeš osladiti, a ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.
1: Je li ti

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek,

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

utihne i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjan sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje. Opet slušam Baha.